0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SPS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជន Wurundjeri វយវរុននៃប្រជាជាតិ Kulin និងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាល
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value.With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: Three employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician's humour. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection.All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: SBS Audio.
0: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
7: លោកជាតារា準備好了嗎
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi ઉપલબ્ધ કરવાતા હે.
12: Far from the partisan politics.
0: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរងចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
6: ់ sbs.com.au/audio.
0: សន្តិភាពអាមេរិកទីរ៉ង់លោកហេរ៉ាញឹកសហព័ន្ធជីមឆាមឺសបានរិះគន់ចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាព័ត៌មានមិនពិតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះពន្ធលើផលចំណេញមូលធនហៅកាត់ថា CGT ដោយនិយាយថាការពង្រីកសម្បទានសម្រាប់អាជីវកម្មបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស្ដាប់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានប្រកាសថាកម្រិតប្រាក់ចំណូល2លានដុល្លារសម្រាប់ការកាត់បន្ថយពន្ធ 50% និងការឡើងដល់10លានដុល្លារនោះនឹងគ្របដណ្ដប់លើអាជីវកម្មខ្នាតតូចចំនួន2លាន7សែនអាជីវកម្មនិង 98% នៃអាជីវកម្មសកម្មទាំងអស់សម្បទានពន្ធថ្មីមួយសម្រាប់អាជីវកម្មបង្កើតថ្មី Startups ឥឡូវនេះបើកចំហសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកវិទ្យាអូស្ត្រាលីបានហៅសម្បទានទាំងនេះថាជាការឆ្លើយតបប្រកបដោយស្ថាបនាចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យនេះគណៈពេលដែលក្រុមឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីនិយាយថាត្រូវការវិសោធនកម្មជ្រៀងច្រើនជាងនេះទៀតថ្លែងទៅកាន់ Business News Savell លោក Chambers មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការសំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យមើលកញ្ចប់ទាំងមូល
13: We have unfortunately seen a lot of misinformation about our
0: change. ជាកសាលយើងបានឃើញព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងការពិតនោះគឺថាអាជីវកម្មភាគច្រើនលើសលប់មានសិទ្ធិទទួលបាននូវសម្បទានទាំងនោះហើយយើងទៅតែធ្វើវាឲ្យកាន់តែសុបរោះហើយវាធ្វើឲ្យកញ្ចប់បន្ធូរបន្ថយពន្ធអាជីវកម្មនោះមានចំនួនសរុបជាង 3,800 លានដុល្លារថាវិការភាគច្រើននឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់លំនៅឋាននិងសម្រាប់អាជីវកម្មនៅទីនេះប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងដឹងថាកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងកំណែទម្រង់ពន្ធជាពិសេសតែងតែត្រូវបានជំទាស់ជានិច្ចមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Angus Taylor មានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធនិងប្រឆាំងចំពោះសម្បទានដែលទើបតែប្រកាសថ្មីនេះថ្លែងបន្ទាប់ពីវេទិកាសាលាក្រុងពាណិជ្ជកម្មនៅរដ្ឋ Queensland លោក Taylor មានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាច្បាប់នេះគួរតែត្រូវបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងអ្នកជំនួញខ្នាតតូចនៅទីនោះកាលពីមុននេះមានទស្សនៈខុសគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើរឿងនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាច្នៃប្រឌិតពួកគេទាំងអស់គ្នាពួកគេម្នាក់ម្នាក់គឺគ្រប់គ្នាដូច្នេះគំនិតដែលថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាជាអ្នកត្រូវកាត់ចែងនិងអ្នកណាមិននោះវានឹងមិនដំណើរការទេយើងមិនត្រូវការការត្រឡប់បកក្រោយទេយើងមិនត្រូវការការកែតម្រឹមនោះទេយើងត្រូវការការកាត់ចែង ចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែធ្វើកញ្ចប់ថវិកានេះខុសក្រមសហគមន៍ជាច្រើនបានរិះគន់ការអំពាវនាវរបស់លោកស្រី Pauline Hanson ដែលចង់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីមានឯកវប្បធម៌ឬក៏វប្បធម៌តែមួយមេដឹកនាំគណៈបព្វន Nation រូបនេះបានប្រើសន្ទរកថារបស់លោកស្រីនៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់គោលនយោបាយពហុវប្បធម៌ដោយប្រកាសថាវាបានបរាជ័យក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចអូស្ត្រាលីហៅកថាហ្វិកានិយាយថាខ្លួនជំទាស់ទាំងស្រុងចំពោះកំណត់សម្គាល់របស់លោកស្រី Hanson ដែលហៅវាថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីឲ្យរស់ឡើងវិញនៅគោលនយោបាយអូស្ត្រាលីស្បៃសនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការបែងចែកនៅក្នុងសង្គមលោក Peter Dukas ប្រធានហ្វិកាមានប្រសាសន៍ថាកំណត់សម្គាល់របស់លោកស្រី Hanson មិនអើពើទៅនឹងតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេ
6: The idea of a monocultural Australia
0: គំនិតដែលថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានវប្បធម៌តែមួយមិនមែនជាគំនិតទូទៅទេដូច្នេះមនុស្សមកពីគ្រប់សាវតាគ្រប់ជំនឿគ្រប់សាសនាពហុវប្បធម៌អូស្ត្រាលីគឺជាអ្វីដែលជារឿងធម្មតានៅទីនេះវាជាអ្វីដែលតែងតែជារឿងធម្មតាហើយអ្វីដែលលោកស្រី Hanson កំពុងនិយាយមិនមែនគ្រាន់តែជាការកែប្រែឡើងវិញឬក៏ការនឹករលឹកចំពោះគោលនយោបាយដែលបាត់បង់ជាយូរមកហើយប៉ុណ្ណោះនោះទេវាជាអ្វីមួយដែលមិនធ្លាប់មានហើយខ្ញុំគិតថានោះជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមប្រឹក្សាជាតិអ៊ីម៉ាមអូស្ត្រាលីបានថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការនិទានរឿងដ៏ហត់នឿយនិងបែកបាក់ពីលោកស្រី Hanson ក្នុងការស្តីបន្ទោសជនអន្តោប្រវេសន៍ចំពោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកលំនៅឋានធម្មពលនិងថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេបានជំរុញឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកស្រី Hanson ចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាប្រកបដោយការសັບស្ថាបនាជាជាងការស្ដីបន្ទោសអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាខុសគ្នាមើលទៅខុសគ្នាឬក៏និយាយភាសាផ្សេងនៅផ្ទះជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំសាសនាមួយចំនួននិយាយថាក្តីបារម្ភអំពីការរើសអើងអាចធ្វើឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីគ្មានក្តីក្លាហានចំពោះការកត់ត្រាជំនឿរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំនេះសេចក្តីព្រមាននេះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមសាសនាជាច្រើនបន្តលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណសាសនារបស់ពួកគេដោយនិយាយថាព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយរៀបចំផែនការសេវាកម្មសហគមន៍និងណែនាំដល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទិន្នន័យជំនឿនថ្មីៗបង្ហាញថាចំនួនជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាគ្រឹះបរិស័ទបានធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលអ្នករាយការណ៍ថាគ្មានសាសនានិងជំនឿផ្សេងទៀតបានកើនឡើងមេដឹកនាំសហគមន៍ជ្វីសលោកស្រី Michelle Goldman មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រឆាំងនឹងពួកយូដាក៏ដោយវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលប្រជាជនមានអារម្មណ៍ជឿជាក់នៅក្នុងការកំណត់ជំនឿរបស់ពួកគេ
8: What I would say is the census is
0: អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាជំរឿនគឺជាកន្លែងឯកជននិងមានសវត្ថភាពដើម្បីបង្ហាញពីភាពជាជនជាតិយូដារបស់អ្នកហើយយើងត្រូវទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពធន់របស់យើងជាអកុសលប្រជាជនជ្វីសនេះមិនមែនជាការគៀងគោជាលើកដំបូងរបស់យើងទេហើយអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលជនជាតិជ្វីសបានទទួលរងជាប្រធានបទនៃការប្រឆាំងនឹងពួកយូដាខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់ពិភពលោកគឺ Bluey និងត្រូវបកប្រែទៅជាភាសាជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងរឿងភាគនេះចំនួន5ភាគនឹងត្រូវបានបញ្ចូលសម្លេងទៅជាភាសា Yolngu Molta ដើម្បីអបអរសាទរសប្តាហ៍ Night Dog ឆ្នាំនេះភាគទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលសម្លេងឡើងវិញដោយអ្នកនិយាយមកពីអានណែនឡែននៅភាគអេសានដោយមានកូម៉ាកូម៉ាក្នុងស្រុកបញ្ចូលសម្លេងជា Bluey និង Bingo DRTA Bora Wangka មកពីក្រុមតន្ត្រី King Stingray បានបញ្ចូលសម្លេងរបស់លោកជាតួអង្គ Bandit អ្នកអប់រំនិងអ្នកបកប្រែ Yungo Rosie Monongo បញ្ចូលសម្លេងតួ Chili ហើយនឹងមានប្រតិចារនិងតន្ត្រីករក្នុងស្រុកAndrew Guravi V ជាតួជាតាភាគពិសេសទាំងនេះនឹងចាក់បញ្ចាំងចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ Night Dog Week ហើយក៏នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅឯពិធី Bon Gamma Festival ឆ្នាំនេះផងដែរ ងាកទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីរងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក J.D. Vance បានព្រមានក្រុមអ្នករិះគន់របស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យជៀសវាងការធ្វើឲ្យខូចដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលតែមួយគត់របស់ពួកគេដែលនៅសេសសល់លើពិភពលោកនេះលោក Vance នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វីសនៅចុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក2ថ្ងៃមុនការរំពឹងទុកជាមុននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯសេតាវីមានលោក Vance បានសរសើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahuដែលមិនបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែនិយាយថាសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវតែបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ពួកគេមកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
12: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
0: លោក Donald J. Trump គឺជាប្រមុខរដ្ឋតែម្នាក់គត់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលមានការអាណិតអាសូរចំពោះប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះ។រឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះ 2/3 នៃអាវុធការពារដែលបានការពារមាតុភូមិរបស់អ្នកត្រូវបានកសាងដោយដៃអាមេរិកនិងបង់ដោយប្រាក់របស់អ្នកបង់ពន្ធអាមេរិក។ហើយនរណាម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលដែលគិតថាបញ្ហាធំបំផុតរបស់ពួកគេគឺធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឡើងហើយដឹងពីការពិតនៃស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនេះពីប្រទេសកម្ពុជាវិញតុលាការសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនជាតិវៀតណាម6នាក់និងខ្មែរ2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់14ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងរំដោះអ្នកទោសគ្រឿងញៀនដែលជាជនជាតិវៀតណាមសំណុំរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណតុលាការសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025តុលាការដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានប្រកាសថាអ្នកទោសទាំង8នាក់នេះត្រូវអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយអនុវត្តទោសចាប់ជាស្ថានពរជនជាតិវៀតណាម6នាក់នឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ World Cup មានការរំពឹងទុកខ្ពស់នៅមុនការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកលើកទី2របស់ក្រុមសាក់ការូក្រុមនេះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងសហម្ចាស់ផ្ទះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Seattle នៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកជ័យជំនះលើកនេះនឹងនាំភាគីម្ខាងនៃភាគីទាំងពីរទៅកាន់វគ្គជម្រុះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានឈ្នះការប្រកួតបើកឆាកគ្រូបង្វឹកក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mauricio Pochettino បានប្រាប់ SBS ថាសម្ពាធកំពុងតែមានមកលើពួកគេ
14: I think we have full respect for the player great player great coach
0: ខ្ញុំគិតថាយើងមានការគោរពយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកីឡាករគ្រូបង្វឹកហើយជាការពិតណាស់នៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងចង់ឈ្នះយើងចង់ប្រយុទ្ធជាមួយអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែដែលដឹងថាវានឹងពិបាកណាស់ហើយការប្រកួតទល់នឹងទូគីខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺក្រុមសាក់ការូបង្ហាញពីការលេងដោយគុណភាពហើយវានឹងคล้ายទៅជាការប្រកួតដ៏គ្រោះថ្នាក់ការប្រកួតដ៏លំបាកការប្រកួតមួយដែលយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទម្រង់ថ្មីដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងជាការពិតណាស់គឺយើងចង់ឈ្នះលោកអ្នកអាចទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកទាំងអស់ដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ SPS និង SPS On Demand ចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា70សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2800រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល18អង្សារលឹមនៅអាដាលេដ15អង្សារលឹមតិចទៅតិចទៅនៅមែលប៊ន14អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច12អង្សាដូចគ្នានៅខេនប្រា14អង្សាស៊ីដនីបើកថ្ងៃ21អង្សាប្រីស្បែនរលឹមបន្តិចបន្តួច24អង្សាខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ27អង្សាដាវិនបើកថ្ងៃ32អង្សានិងរលឹមផ្គររន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ34អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៃទីព័ត៌មានរបស់ SPS ខ្មែរដែលមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡាក៏ដូចជាការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិន
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio.
0: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
5: យ៉ាងជាដាលីយ៉ា準備好了嗎
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplab karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
0: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរងចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
4: ់ sbs.com.au/audio.
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងទាំងអំបាម៉ាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រចានោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកបានដោយឥតគិតថ្លៃចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកស្ដាប់នៅសន្ទរកថាចាបើមែនទៅមិនមែនជាសន្ទរកថាធម្មតាទេគឺជាការសន្ទរកថានៅក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិដែលធ្វើឡើងដោយលោកស្រី Pauline Hanson
11: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: លោកស្រី Pauline Hanson បានប្រកាសថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរតែជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌តែមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅឯវេទិកានយោបាយដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិលោកស្រីក៏បានរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនិងបានបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សជាតិតែមួយឬក៏ One Nation របស់ខ្លួននៅក្នុងការលុបចោលការផ្ដល់មូលនិធិដល់ SBS បន្ទាប់ពីមានវត្តមាននៅខាងក្រៅអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកស្រី Pauline Hanson បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិដ៏មានកិត្យានុភាពដោយទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីការស្ទង់មតិ
12: Every attempt has been made for years to silence me.
0: រាល់ការប៉ុនប៉ងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបំបិទមាត់ខ្ញុំ។តាមពិតទៅតែងតែមានមនុស្សមួយចំនួនជាទូទៅគឺមនុស្សជាច្រើនដែលអអន់ចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឬក៏ធ្វើសូម្បីតែអអន់ចិត្តទៅនឹងការដែលនៅតែមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំក៏ដោយ។លោកស្រីបានបន្តការព្រមានអំពីអន្តោប្រវេសន៍អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ នៅពេលដែលលោកស្រី Hansen បានអះអាងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការជន់លិចដោយមនុស្សមកពីប្រទេសនិងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នា
12: At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism.
0: នៅចំកណ្ដាលនៃវិបត្តិនេះគឺជាវិបត្តិពហុវប្បធម៌ដែលមានចំណុចខ្វះខាតទាំងស្រុងយើងមិនអាចជាសង្គមពហុវប្បធម៌បានទេយើងគឺជាសង្គមពហុជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានវប្បធម៌តែមួយជនជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវតែរស់នៅក្រោមឆ័ត្រវប្បធម៌តែមួយលោកស្រីបានកំណត់គោលដៅទៅលើជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណថានិយាយភាសាផ្សេងនៅផ្ទះដោយនិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបង្កើតសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមប្រសិនបើមនុស្សមិនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានទេនោះមានការតវ៉ានៅខាងក្រៅទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីដែលរំខានដល់សន្តិកថារបស់លោកស្រីហើយនៅខាងក្នុងទីកន្លែងនោះបដាមួយត្រូវបានបកចេញនៅពីក្រោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះដែលសួរអំពីកំណត់ត្រាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីប្រឆាំងទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលការគ្រប់គ្រងការថែទាំកុមារ Child Care ការដំឡើងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ Pension និងវិធានការនានានៃលទ្ធភាពមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីត្រូវបានស្នើសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទហេតុនេះដោយក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិហៅកាត់ថា NPC បាននិយាយថាពួកគេបានផ្ដល់វីដេអូនិងផុសតាមផ្សេងទៀតនៃការបកប្រដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាភាគីទី3បានទទួលខុសត្រូវ

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: ប៉ុនភ្នែក net zero ឬក៏ net zero 6លោកស្រីបានវាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមស្ទីលរបស់លោក Donald Trump កាសែត The Guardian បានសួរថាតើលោកស្រី Pauline Hanson មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលកូនលោកស្រីទទួលបាននៅការងារដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេលោកស្រីឆ្លើយតបវិញយ៉ាងដូចនេះ
3: I've never seen a person that's at such a trashy journalist.
2: ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកកសែតសម្រាមបែបនេះទេហើយអ្វីដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ពេលអ្នកមានការងប់ងល់ទៅនឹងការព្យាយាមបន្ទាបរូបខ្ញុំគណៈបករបស់ខ្ញុំជានិច្ចលោកស្រី Redhart អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើសូមកុំមកជិតខ្ញុំសម្រាប់ការសម្ភាសន៍នៅពេលអនាគតគណៈបក One Nation ក៏បានវាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈផងដែរដោយមានគម្រោងធ្វើឲ្យ ABC ជាសេវាកម្មជាវនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងកាត់ផ្តាច់មូលនិធិទាំងស្រុងរបស់ SBS
3: The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it.
2: SBS នឹងរលាយបាត់សូន្យទៅលែងត្រូវការវាទៀតហើយអ៊ីនធឺណិតបានវ៉ាដាច់តម្រូវការរបស់វាហើយនេះបានជំរុញឲ្យមានការដោះដូរពាក្យសម្ដីគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកជាមួយនឹងប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មាននយោបាយរបស់ SBS គឺលោកស្រី Anna Henderson អំពីសេវាកម្មជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសរបស់ SBS
4: I'm talking about in 60 languages help people integrate into Australia.
3: Look, I can understand your question. You're going to be without a job.
2: ខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពី60ភាសាដើម្បីជួយប្រជាជនឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Hanson ឆ្លើយថាខ្ញុំយល់ពីសំណួររបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកនឹងគ្មានការងារធ្វើទៀតទេ
4: Is it that part of your platform? Is that part of your platform Senator to integrate people from other countries?
2: តើវាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃវេទិការបស់លោកស្រីទេឬលោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅក្នុងការជួយប្រជាជនមកពីប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជួយពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនោះលោកស្រី Hanson ឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសមុនពេលពួកគេមកដល់ទីនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងសង្គមរបស់យើងបានសម្បីតអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយចំនួនរបស់លោកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ថាវាមានហានិភ័យសម្រាប់លោកស្រី Pauline Hanson នៅក្នុងការឡើងមកលើវេទិកាក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិនេះហើយវាអាចជារឿងជោគជ័យឬក៏បរាជ័យសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលទើបតែរកឃើញនៅព័ត៌មានលម្អិតនៃគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយលោកស្រី Anna Henderson និងលោក Alan Lee សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
5: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebookសូមចុច like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
2: ចាស់របាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរចានោះគឺ facebook.com/SBS ខ្មែរនៅវគ្គក្រោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកមេងផល្លាវិញម្ដងតែនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three.

0: Every Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេ?បន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
4: ជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតដែលនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:28 នាទីហើយមកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោនៅទីក្រុង Melbourne ដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតឬម៉ោងនៅទីក្រុង Melbourne ផ្ទាល់ដែលលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់នៅលើរលកធាតុអាកាសរយៈកម្ពស់ 11.07 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Sydney និង 12.24 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Melbourneហើយអ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានមិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬផ្សាយឡើងវិញតាម Podcast លើគេហទំព័រsbs.com.au/khmae ក៏ដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី SBS Audio App ដែលលោកអ្នកអាច download បាននៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ដោយឥតគិតថ្លៃចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គនេះលោកមេងផាឡានឹងមានរបាយការណ៍2ចំមកជម្រាបជូនលោកអ្នកទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងរំដោះអ្នកទោសគ្រឿងញៀនដែលជាជនជាតិវៀតណាមនិងមួយទៀតនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់ឃ្លាំងទំនិញមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រកាសស្វែងរកយុត្តិធម៌ចាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងរំដោះអ្នកទោសគ្រឿងញៀនដែលជាជនជាតិវៀតណាមនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលលោកមេងផាឡាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
5: ទីបំផុតទៅតុលាការសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនជាតិវៀតណាម6នាក់និងខ្មែរ2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់14ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងរំដោះអ្នកទោសគ្រឿងញៀនដែលជាជនជាតិវៀតណាមសំណុំរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណតុលាការសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025តុលាការសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសថាអ្នកទោសទាំង8នាក់នេះត្រូវអនុវត្តទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយអនុវត្តទោសជាប់ជាស្ថាពរជនជាតិវៀតណាម6នាក់នឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះជនជាតិខ្មែរ2នាក់ជាអ្នកទិញលក់កំភ្លើងខ្លីទៅឲ្យក្រុមជនជាតិវៀតណាមដើម្បីបាញ់រំដោះអ្នកទោសនិងរត់ចេញពីតុលាការរីឯជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលមានស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកយកកំភ្លើងខ្លីឲ្យបរិសុទ្ធវៀតណាមដែលត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនតុលាការខេត្តស្វាយរៀងក៏បានសម្រេចបន្ថែមទោសលើពិរុទ្ធជនជាតិវៀតណាមទាំង6នាក់ដោយហាមឃាត់មិនឲ្យចូលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រេចបណ្តេញចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររួចរាល់ជាការកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025មានហេតុការណ៍ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានចូលក្នុងបរិវេណតុលាការសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនិងបានយកកំភ្លើងខ្លីមួយដើមឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមដែលប៉ូលីសបាននាំចេញពីឡានឡើងតុលាការត ាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះវៀងធីហៃវ៉ាន់បានដើរចូលមកក្នុងបរិវេណតុលាការហើយបានហុចកំភ្លើងខ្លីឲ្យទៅប្តីឈ្មោះផាមវ៉ាន់បាវដើម្បីបាញ់រត់គេចខ្លួនក្រោយរត់គេចខ្លួនបានប្រមាណម៉ោងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានតាមចាប់ខ្លួនបានមកវិញទាំងអស់ក្នុងហេតុការណ៍នោះដោយសារតែបរិះអ្នកកសែតអនឡាញម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដោយប្រើពាក្យសម្ដីលេបខាយនិងយកដៃទៅប៉ះមុខស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះផងក៏ត្រូវបានមហាជនថ្កោលទោសហើយក្រោយមកក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្រេចដកហូតបានសម្គាល់ខ្លួននិងហាមឃាត់មិនឲ្យបរិះនោះប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើងវិញឡើយខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
6: sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងផ្សេងឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
4: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនោះគឺនិយាយអំពីម្ចាស់ឃ្លាំងទំនិញមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រកាសស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយសារតែបញ្ហាអ្វីនោះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាជាបន្ត
5: កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាម្ចាស់ឃ្លាំងទំនិញ L192 បានបង្ហោះតាម Facebook ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះ Sovina ដោយនាងបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនបន្ទាប់ពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងសមត្ថកិច្ចបានចុះឆែកឆេររកបលល្មើសឆបោកអនឡាញនិងទំនិញថៃខុសច្បាប់នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូជាង7នាទីម្ចាស់ឃ្លាំងទំនិញ L192 បានលើកឡើងថាការចុះត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដឹកនាំដោយអភិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅហាក់មានភាពមិនប្រក្រតីដោយសារអាជ្ញាធរបានសម្លុតនិងសួរនាំរកឯកសារគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងប្រើពេលត្រួតពិនិត្យអូមអនឡាញរហូតដល់ម៉ោង10យប់
7: អភិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅឈ្មោះធីមសំអាងចានៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ចានៅថ្ងៃនោះផ្ទាល់គឺខាងក្រុមការងារអាជ្ញាធរខាងអភិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅគាត់បានដឹកនាំគ្នាប្រហែលជាទុំ30នាក់ចាដើម្បីចុះមួរប្រព័ន្ធគ្រឿង scam អនឡាញចាហើយគាត់ក៏មកឆែកឆេរឃ្លាំង192ដែលជាឃ្លាំង e-commerce ហើយនិងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនចាហើយនៅពេលនោះផ្ទាល់គាត់ក៏បានឃើញថាមានបុគ្គលិកស្រីតែ 3-4 នាក់ទេហើយខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏បានបើកកុំព្យូទ័រឲ្យគាត់មើលថាមានអីខ្លះនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាហើយក្នុងអំឡុងពេលឆែកឆេរនោះក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏បានទៅឆែកអាវ៉ាបានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឃ្លាំងស្វែងរកអាវ៉ាថៃចាហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើការសំណូមពររបស់គាត់ដើរមើលអាវ៉ាណាដែលជាអាវ៉ាថៃហើយយកមកទុកដុំមកឲ្យគាត់ចាចាស់ណៃអាវ៉ានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនជាអាវ៉ាមួយទេគឺជាអាវ៉ារបស់អ្នកអនឡាញអ្នក seller ផ្សេងៗដែលគាត់ដាក់អាវ៉ាលក់ចាចាក់ឡាក់ក៏ផ្ញើស្តុកមកខ្ញុំដោយសារតែវាមានជំនាញសូនការដឹកជញ្ជូនចាអញ្ចឹង app របស់ខ្ញុំហ្នឹង e-commerce ហ្នឹងគឺដូចខ្មែរ24អញ្ចឹងអ្នកណាក៏គាត់អាចទិញអាវ៉ាបានដែរចានៅក្នុង app របស់ខ្ញុំហើយជាក់ស្ដែងអាវ៉ាដែលគេទីកថោកហ្នឹងខ្ញុំបានថតវីដេអូជាលិកហ្នឹងគឺគាត់បានយកមកផ្ញើខ្ញុំនៅឆ្នាំ2024ចាមានថ្ងៃខែអុកទីប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2024ចាពេលនោះក្រោយពីសហការជាមួយពលរដ្ឋហើយសរសេរតន្ត្រីនេះមានអីខ្លះអីខ្លាំងអីចឹងទៅហើយនឹងការបដិឆេទតាមចូលក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយពួកគាត់ទៅណាទេចាបតតនៅណោះបន្ទាប់មកក៏ចាប់បានហៅក្រុមគាត់មកថែមតតគ្នារហូតដល់50នាក់ចាហើយពេលនៅក្នុងសេនសែនគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលិខិតអីទាំងអស់ចាហើយចឹងទៅគាត់ក៏មកសួរនាំខ្ញុំថែទៀតទៀតមើលទីលិខិតនេះទីលិខិតនោះពួកខ្ញុំក៏នៅតែបតសហការជាមួយគាត់ហោះដល់អ្វីដែលគាត់ចង់បានចឹងណាចាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ក៏ពាក្យអនុម័តថាខ្ញុំអត់សហការចាគាត់យកលេខអត់សហការគាត់ថែព្រមមកថែទៀតចាគាត់ដកដល់ព្រះរាជអាជ្ញារងឈ្មោះតិនសុចិត្រាតែម្ដងចាគឺច្រំទុំខ្លាំងតតគ្នាព្រោះគឺនឹងពីម៉ោង9ផឹកពីម៉ោង9ផឹកគាត់ដល់ម៉ោង10យប់ចាពួកខ្ញុំមានបាយបាយទឹកអីនៅនោះទេដល់ពេលព្រះរាជអាជ្ញារងគាត់មកគាត់ហ៊ានថតអំណាចរបស់គាត់ចាមកគិតសង្កត់ខ្ញុំបងខ្ញុំដល់ម៉ោងចេញទៅយកកូនក៏គាត់អត់ឲ្យយកកូនចាហើយខ្ញុំគាត់ឆ្អល់មុខពីរដងចាគាត់ឆ្អល់មុខគាត់សម្លុតខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំជាមនុស្សស្អីចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់នោះគឺគាត់ប្រើពាក្យថាពួកខ្ញុំអត់សហការគាត់ចូលមកឃ្លាំងខ្ញុំរហូតដល់ពិភពហើយថ្ងៃឡើយគាត់ចូលមកឃ្លាំងខ្ញុំរហូតហើយគាត់ប្រើពាក្យប្រមាណថាអត់សហការចាខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំអត់សហការជាមួយគាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំអ្វីថៃដែលខ្ញុំប្រើទីពីឃ្លាំង boxeller របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រមូលអស់ឲ្យមានប្រព័ន្ធនឹងឆ្នាំ2024
5: ចំពោះករណីនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីដាវសំផស្សបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ថា ប្រសិនបើមានមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ល្មើសបទបញ្ជានិងខុសវិជ្ជាជីវៈនោះពួកគេនឹងទទួលរងពិន័យ
8: ជាទូទៅរាល់ការចុះអនុវត្តកិច្ចការអ្វីមួយមិនចំពោះតែការចុះត្រួតពិនិត្យឬមួយក៏ការចុះឆែកឆេរតាមឃ្លាំងឬមួយក៏ការត្រួតពិនិត្យរកបទល្មើស scam online អីជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបាននៅការណែនាំពីអង្គបាលជានិច្ចចំពោះក្រមការងារទាំងកងកម្លាំងទាំងអាជ្ញាធរគឺត្រូវអនុវត្តការងារដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដោយមិនឲ្យទៅចង្អេងចង្អាងឬមួយក៏អីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ម្ចាស់ទីតាំងទេចា៎
5: រីឯលោកគ្រូបណ្ឌិតគិនភាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានសរសេរបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកដោយដាក់ចំណងជើងថាជំងឺធ្វើលើសលោកគ្រូបន្តថាក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែរងគ្រោះពីបទល្មើសឬការបំពានច្បាប់ទូទៅប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋថែមទាំងរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការអនុវត្តច្បាប់ដោយបំពានពីសំណាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឱកាសនិយមមួយចំនួនទៀតផងលោកគ្រូបណ្ឌិតគិនភាបានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីប្រភេទនេះមិនមែនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយសុចរិតភាពនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានប្រើច្បាប់ជាឧបករណ៍រកស៊ីប្រើបទបញ្ជាជាខែលការពារខ្លួននិងប្រើឈ្មោះឋានៈដឹកនាំជាមធ្យោបាយគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយជារោគសញ្ញានៃជំងឺធ្វើលើសដែលជាជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតមួយក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរដ្ឋព្រោះវាធ្វើឲ្យបទបញ្ជាល្អក្លាយជាអំពើអាក្រក់ធ្វើឲ្យច្បាប់ដែលគួរតែជាខែលការពារពលរដ្ឋខ្លាចជាឧបករណ៍បង្កការភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋដែលគួរតែបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាអំណាចបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងជាប់ព្រំដែនថៃលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការនាំចូលសាច់បង្កកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាខណៈដែលព្រំដែនគោកម្ពុជាថៃត្រូវបានថៃបិទអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកហើយភ្លាមៗអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានបើកប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនៅតាមឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកមួយចំនួននៅភ្នំពេញហើយក៏ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនម្ចាស់ទីតាំងអស់ទាំងនោះអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញផលិតផលសរសៃកែងជើងមាន់បង្កកមានដាក់អក្សរថៃឡែននិងកញ្ចប់មានអក្សរថៃផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាមិនត្រឹមតែចាត់វិធានការលើឈ្មោះជាអ្នកនាំចូលសាច់បង្កកនិងទំនិញថៃនោះទេគឺលោកនឹងចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីដែលបានខុបខិតជាមួយឈ្មោះនាំសាច់បង្កកអស់ទាំងនោះចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2026គឺមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីទទួលបន្ទុកណាមួយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននាំមកសួរនាំក្រៅតែពីម្ចាស់ឃ្លាំងនិងឈ្មោះអ្នករកស៊ី4នាក់នោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលសាច់បង្កកខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃទម្ងន់ជាង200តោនឈ្មោះអ្នករកស៊ីនិងម្ចាស់ឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកទាំង4នាក់ដែលនាំចូលសាច់បង្កកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកវិធានការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបលើក្រុមឈ្មោះដែលលួចនាំចូលទំនិញពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាក្នុងពេលដែលថៃបិទព្រំដែនដូច្នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់ថៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការប្រកាសកាត់ផ្តាច់ធម្មពលអគ្គិសនីនិងបិទការនាំចូលប្រេងមកកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលមានបញ្ហាព្រំដែនដំបូងកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គនាយកគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានចេញលិខិតជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដោយប្រកាសពីមុខទំនិញមានប្រភពដើមពីប្រទេសថៃដែលជាប់បម្រាមនាំចូលមកកម្ពុជារួមមានបន្លែនិងផ្លែឈើព្រមទាំងប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈដោយឡែកមុខទំនិញផ្សេងទៀតក្រៅពីមុខទំនិញបន្លែនិងផ្លែឈើរួមទាំងប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈគឺមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការហាមឃាត់ការនាំចូលពីប្រទេសថៃចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលថាអាជីវករឬក៏ពាណិជ្ជករនៅបន្តនាំចូលបានជាធម្មតាដោយបំពេញបែបបទនិងនីតិវិធីកំណត់ដោយលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានចំពោះតម្រាយផ្លូវនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចូលពីប្រទេសថៃគឺអាជីវករឬក៏ពាណិជ្ជករអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗនឹងតាមមាត់ច្រកផ្លូវការនានាលើកលែងតែមាត់ច្រកព្រំដែនផ្លូវគោករវាងកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលត្រូវបានបិទជាឯកតោភាគីដោយយោធាថៃខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
4: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផូឡាដែលបានពំនាំនៅរបាយការណ៍ទាំងនេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង SBS Learn English ដែលនៅវគ្គនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រយោជន៍ដែលនិយាយអំពីការប្រឡងនៅសាលារៀនជាពិសេសគឺការប្រឡងដូចជា NAP Plan ជាដើមសូមគុំតនាអញ្ជើញតនាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីតែមួយផ្លែទេចា
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Starting a new life in Australia isn't easy.
11: A lot of companies have rejected me.
12: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
10: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play កាចេះនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗយើងនឹងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងសំនួនវោហាររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីអ្នកនឹងបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងភាគចុងក្រោយនេះអ្នកនឹងអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការនិយាយអំពីការប្រឡងនៅសាលារៀនការសិក្សាសម្ពាធក្នុងពេលប្រឡងនិងពេលដែលអ្នកធ្វើបានល្អត្រៀមហើយឬនៅ
13: Learning English helps me to talk with other parents at the school drop-off.
14: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands, and waterways throughout Australia.
15: School drop-off feels normal until exam season starts. Suddenly, parents are whispering at the gate, teachers are sending reminders, and your child comes home asking questions you weren't expecting. One word keeps coming up again and again. Naplan. Hi, I'm Josipa, and in this episode, we are talking about school exams using Naplan as an example to talk about tests at school. So let's go back to our school drop-off. You know that busy moment when parents bring their kids to school before the day begins. Well, in the car park, Alan and Claire run into each other. That is, they met by accident. And they start talking about...
16: Naplan's coming up next week, and it suddenly feels very real.
17: Tell me about it. My son's already stressing about it.
16: Same here. We've been doing a bit of revision at home.
17: We're catching up on reading. There's so much pressure around exams.
16: True, but it's really just a snapshot, not the whole picture.
15: School exams can feel stressful, and sometimes it helps to hear how other parents talk about them. So let's look more closely at what Alan and Claire said and see what we can learn from their conversation. First, we had Alan.
16: Naplan's coming up next week, and it suddenly feels very real.
15: Naplan is a national test in Australia that students year 3, 5, 7, and 9 sit each year. It assesses their literacy and numeracy. Literacy is all about reading and writing and understanding words and texts and being able to express yourself in writing, while numeracy is all about numbers, maths, and solving problems. When Alan says,
16: Naplan's coming up next week,
15: he means the test is going to happen next week. If you say something is coming up, it means that it is happening in the near future. You can use this phrase in a lot of different situations, not just for exams. For example,
17: my holiday is coming up.
15: Or,
16: we've got a meeting coming up tomorrow.
15: But let's go back talking about exams. If you have an exam coming up, you could also say,
17: the test is just around the corner.
15: Next, Claire said,
17: my child's already stressing about it.
15: To stress about something means to feel worried or anxious about it. You can stress about work, money, time, or anything really. It's a very common phrase in everyday English. You could also say,
16: my child's worried about the exam.
15: Or more simply,
17: they're feeling nervous.
15: Then Alan said,
16: we've been doing a bit of revision at home.
15: Revision means reviewing or going over something that has already been covered in class, usually to prepare for a test or exam. If your child is doing a revision, they're practicing and refreshing their memory of something they have studied before. You could also say,
17: we're practicing for the test.
15: Or,
16: we're going over schoolwork at home.
15: Next, Claire said,
17: we're catching up on our reading.
15: To catch up means to get back on track with something or to go back to doing something you haven't finished. Here, Claire is talking about helping her child go over the reading work they might have not done. You can catch up in all kinds of things in different situations. Actually, after I finished recording this podcast, I really need to catch up on my emails. Anyway, Claire also said,
17: there's so much pressure around exams.
15: Pressure means stress or expectations. In this situation, the pressure can come from school, parents, or even the child themselves. You might also hear people say,
17: there's a lot of pressure on students.
15: What do you think? Do schools in Australia put a lot of pressure on their students? And finally, Alan said,
16: it's really just a snapshot, not the whole picture.
15: Alan means that the test is only one small window into someone's abilities. A snapshot is literally a photograph, and we can use the word to talk about a brief moment or a quick look at something. When Alan says the exam is just a snapshot, he means it doesn't show everything a child knows or can do. This phrase is often used to remind parents and students that one test does not define a person. I mean, it happens to all of us. Sometimes we sit a test and it doesn't go well, because everyone has an occasional off day. That is, a day when we don't do something particularly well, and it's not the end of the world. But in those moments, it can be helpful to comfort people with phrases like,
16: "This test isn't everything."
15: Or,
17: "The test doesn't define who you are."
15: Sometimes the test goes really well and it's fun to celebrate that success. Here are a few phrases you can use when you or someone else has done a great job.
16: I smashed the test.
15: If you smash the test, it means you did extremely well.
17: My son nailed nap plan.
15: When you nail a test, it means you did it easily and everything went perfectly. You could also say,
16: my daughter aced it.
15: This is another way of saying that she found it easy and did very well. Now let's run through the dialogue one more time. And then we get to my favorite section, the part where we practice together and really make these phrases stick. Let's do it.
16: Napland's coming up next week. And it suddenly feels very real.
17: Tell me about it. My son's already stressing about it.
16: Same here. We've been doing a bit of revision at home.
17: We're catching up on reading. There's so much pressure around exams.
16: True, but it's really just a snapshot, not the whole picture.
15: It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. What is Naplan?
16: NAPLAN is a national test in Australia that students year 3, 5, 7 and 9 sit each year. It checks their literacy and numeracy.
15: What's the difference between literacy and numeracy?
17: Literacy is all about reading and writing, while numeracy is about numbers and solving problems.
15: Now let's practice our pronunciation skills by repeating after Alan and Claire.
16: We're practicing for the test.
17: We've been doing a bit of revision at home.
16: This test doesn't define who you are.
17: I smashed the test.
15: To practice your speaking skills more, check out our bonus episode. You'll also find learning notes and lots of useful phrases at sbs.com.au/learnenglish. And don't forget, we are on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa, and thank you for learning English with me today.
4: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះការជជែកដេញដោលនៅតែបន្តជំវិញការកែប្រែពន្ធផលចំណេញមូលធនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលពង្រីកសម្បទានសម្រាប់អាជីវកម្មភាពយន្តគំនូរជីវចល Blue E ដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់ពិភពលោកនឹងបកប្រែជាភាសាជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូង ្រធានាធិបតីរងអាមេរិកព្រមមានក្រុមអ្នករិះគន់របស់អ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យវាយប្រហារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅតាមរយៈកម្មវិធី SBS Audio App និងប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់មិនថាលោកអ្នកដែលតែងតែចូលរួម Like Share ឬ Comment នោះទេកម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើកក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍